stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Vi skal nu med Melba Montgomery med Angel of the Morning. Og derefter er det Paul Davis sammen med Paul Overstreet i A Mind of Her Own.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: 라고 저를 많이
1: 저를 마이너스 내는 아니 믿지 마.
2: 야야 디스코필 오하 da Johnny blev til Connie. Vi skal have os noget lidt andet nu. Vi skal have en Bed Before Midnight med Caroline.

selvfølgelig have bedre sin egen med Svend Nikolajsens dansorkester. Så skal vi høre, at det var en aften med Louis Falks dansorkester.